lalẹ ta shara shara egbe ye wo ti lalẹ wu bu jade terere buyona ye panpa si kani diamond 88.7 fm nilu ilorin ori eto egbe ye wu la ti ma fun yin ni awon combo ki danko gbi iroyin ati awon iroyin agbo se aye to jade laarin ose ni gbogbo ago mejo abo asale ojo eti ojo friday le o mo gbadun eto egbe ye wu lori kani diamond 88.7 fm nilu ilorin eyin e sha ti padi olulufe yin ore yin padi yin omo yin omo bi omo olugo omo kan bi population china eto egbe ye wo to se yi o ma gangan tua o ma si pepe bi po mo alata o tun ma ze e ma miss ye ko si tele kari ni

0: Ami, mo ki yin kaabo pada gbogbo eni to ngo eto yi lasiko yi akanse lape o le ma waye lola o le ma waye lotun la nitori ipade adura ti o waye lojo Saturday yi o le se ngo o nitori na mo ki pe eku ekale e sare gba number yi sowo bi eyi ba tin wo pe bawo le se ma debi ipade adura yi ni ibi ta juwe of a garage te ba ti do fa garage ni bovas epo bovas to wa ni roundabout of a garage ye e so wi pe ijo CAC Freedom City lenlo eto wa loju ona ile eko King Step School o popular dada be ba ti debi oju ona yi ibele ti ya CAC Freedom City e ma debe be ba wa get e dada e gba number ye farabale ko le o o ne 0916490581 e gbo le kan si 0916490581 Check in to pele kan si 0916490581 Number yen ye daddy mo ki ku ohun lataro e si ku kale ni yara igbon sategun yi
1: e se sir
0: number ti mo pe yes sir e ma nso kini kan pe
1: to wa lori number yen
0: to mo

Ami, mo ki yin kaabo pada, gbogbo eni to n gbo eto yi lasiko yi, akanse la pe, o le ma waye lola, o le ma waye lotun la, nitori ipade adura ti o waye lojo Saturday yi, o le se n gbo o. A nitori na mo ki yin pe eku ekale. A esare gba number yi sowo, bi eyi ba tin wo pe bawo le se ma debi.

0: o jaye atorun lo o ni ju eyi to hun se la wa o se number 2 ti ipade adura iba ti se copy ko lagbaja se pade
1: emi na godo se
0: owo olorun orin olorun o ni rense ko mo fun olowo moto bọlọrun ba so pe lo jise kan yo satileyin fun so ko ni soro kolohun o ni emi a se eniyan ti n fi seke so o ti promise wa na lele pe o ti as didi so fun mi pray lori oke kan lori adua yi ka to di pa n bo lorin oluwa so fun mi pe ti o ba fi ma pe ojo meta ka ma mura fun awon eri to soro gbagbo so gbogbo eni ba ti atele yi ta ba fi ri sunday monday tuesday
1: leyin ipade adura ye
0: o so fun mi ni o so to su to koja fun mi ori be o
1: de
0: so
1: be
0: gbogbo eni keni to ba tebe la go meje role ola ta jo gbadura moju ko to pin ojo meta ka ma mura le de eri to soro gbagbo
1: ami jesu olohun o se
0: jo je so en ton be no mi niyan ase na pe
1: o ti ye mi sa lo ba tan o ti ye mi oda mo mo pe daddy a tun fi awon nkan kan si wa leti ni atinu bibeli lori bibo lowo ogun to le eyin to n gba gbogbo nte eyan ni sonu lowo eyan ke eyan to wa jana olorun ba mu eyan mana
0: kini ogun to le ogun to le logun te eyan ti sa gbogbo ipa ale nikan so pe o lo n debi kan pastor yen so pe ko mo sare ka pe ko le da fohun en ti baba ni baba ri lo so sugbon ni bi kan nkan kan tun ma sele ni mo so pe ki mami ja pade role ola be ni kan ba ti so fun yin pe ke so re tinu lori irin ajo ayan mo yin emi so fun yin pe e si wa ninu agenda olorun
1: toro olorun o so be
0: olorun o so be in to olorun o ba de so be ni yan ba so won le cancel olorun won wa toko ja be si o gbe pin to da waye iya re so pe tori pe mo bi pelu ibanuje o lo mo ibanuje ni ojo kan jabe si dide mami to n gba mi be eyan ba fe bolowo ogun to eyan o dide ni eyan ni jo su lo to le ti rin e ti sa ipa sibe sibe e tun tun igbagbo yin se ninu oluwa ogun to le o ni idi adua to le be eyan o babo